0: Nije mi se dalo ostati u okruženju gdje bi bila poznata kao mamina i tatina kćeri, gdje bi ja znala kojim igrom slučaja bi ja dobila posao.
1: Aha, interesantno.
0: A to je meni jako odbojno.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
1: Pozdrav iz našeg podcast centra u Kelnu. Ja sam Damir Bašić, a danas razgovaram sa Ružicom Duvnjak, Splićankom koja živi i radi u Njemačkoj i radi u automobilskoj industriji. Razgovaram s njom kako je to biti u muškoj industriji i zašto se odlučila baš za Njemačku, iako nema mista kontra Splita. Uživajte. Zdravo Ružice i dobrodošla u naš studio.
0: Bogdamire, hvala, Bož, bolje te našla.
1: Reci mi, zašto si kasnila 15 minuta na ovaj intervju?
0: Kako da kažem, njemački promet ili aha, moja osobna krivica?
1: Aha,
0: malo, ima jednog i drugog.
1: Okay, okay. A kako njemački promet kad imamo fino autoput sa lijevom trakom gdje se može ići 200 na sat?
0: Džaba, znači džaba. To je neobjašnjivo. Svako 150-200 metara... bauštele, to jest nešto se dešava na cesti, užas, pa guma, pa bio kamion, pa katastrofa, znači jednostavno, ja sam još išla s namjerom, joj gle super, tamo su me stavili u jedan da dođem, ne bi trebalo biti nikoga na autoputu, bit će se ono savršeno, glatko, ono, easy peasy. Ja sam pošla, nije prošlo niti 15 minuta, navigacija samo na šalta, umjesto 13.00 piše 13.15. Rekao, odlično.
1: Rekao,
0: a znam da jeste mi rekli da imate studio do 14, pa onda...
1: No, sad moramo brže pričati, pa ćemo poslije usporiti to u postprodukciji, nije problem. Ružice, reci mi, otkud ti u Njemačkoj? Prvo da počnemo tako.
0: Ha, odakle da krenem. Znači, ja sam... rodom iz Splita prije svega. Njemačka nikad nije bila moj san ni moja ideja, jer sam, koji svi valjda Hrvati, imali nekoga u Njemačkoj. Tetke, ujne, strine, ne znam nija koga, da smo ovih svake godine, svakog Božića dobivali one slatkiše i sve to. Sad znam da su nas varali, muljali u svi 16.
1: To su oni najjeftiniji.
0: Znači, sad kad odeš u Aldi, Hofer ili koga god, rekao, a jesi me pod jeftino prodala po čokoladu, 1,29 vrijedim. Ali šalim na stranu, prije svega uvijek je meni bio san i želje, ja sam ih nekako znala kad sam... što ili studirala ili išla u gimnaziju, ja sam znala da moj put u Hrvatskoj nestaje, da ću ja sigurno širiti negdje svoje puteve dalje. Ali baš da mi je Njemačka stala na put, to mi baš i nije bila neka opcija. Ja sam ih sebe zamišljala Mediteran, Španjolska, okay. Italija, malo dolje. Ono, to i igrom slučaja Ružica valjda shvati jadom i tugom da Italija i Španjolska ništa nisu bolje nego Hrvatska.
1: Okay.
0: Po pitanju jel te, načina života, boljitka poslovanja i opcija koje se nude i naravno te slavne i čestite korupcije koja se dešava u svakoj našoj državi. I onda se ponudila opcija nakon mog magisterija, kad sam završila, tražila sam praksi, naš ono internship.
1: Šta si studirala?
0: Ja sam studirala ekonomiju, znači okay. Čistu ekonomiju. I nakon toga sam tražila one internshipe, prakse silne, znači dosta se sam pucala svašta, znači od ono asistenta do vamo, do tamo, do tajnice, daj šta bilo, samo da se miče. I onda se krenu otvarati opcije Njemačka. I igrom slučaja ja pošaljem samo je tako iz zezancije, rekao, ta će oni mene primiti, zato što kao ideš prvo, zašto me neko primio, ja ne mogu beknuti Njemački, ne znam, znači dobro. Stvarno nisam znala ništa, samo halo, aha. I to je bilo to. I nije prošlo niti par mjeseci. Ružica je išla na intervju.
1: Neko je rekao halo.
0: Neko je rekao halo. I to ti se sve tako počelo odvijat. I ja sam sve bila uvjerenja, ma joj me neće, ma to je samo neka zizancija, ma šta je, ma nema to smisla. Bože, dragi. Noš, kad te ono šokira da je samo za to činjenicu da moraš i za internship odrađivati jedan do dva, tri kruga intervjua.
1: Da.
0: To je bilo baš ono naporno. I par... dana poslije, oni kažu mi bi tebe voljeli primiti, zato što eto, ne znam zašto, ja zaista ne znam zašto, jer je pozicija bila na Njemačka, oni su čak pristali na to da me prime i da razgovaraju i da pozicija bude na engleskom.
1: Da.
0: I od tada, od 1.8.2018. ja sam službeno u Njemačkoj, točnije u Düsseldorfu i evo sve do sad.
1: Je li ti bila opcija ostati u Hrvatskoj? Sada ti si rekla htjela si negdje da ideš,
0: ne.
1: Ok, možda Mediteran,
0: ne.
1: Zašto?
0: Zato što Hrvatska je dosta, to je bilo dosta poznato područje i ja sam bila dosta buntovna po pitanju toga, nije mi se dalo ostati u okruženju gdje sam bi bila poznata kao mamina i tatina kćeri, gdje bi ja znala kojim igrom slučaja bi ja dobila posao.
1: Aha,
0: A to je meni jako odbojno. Jer ja sam mogla raditi, dobiti poslove i opcije po strani svojih roditelja, poznanika. Hrvatska, ja moram reći, selo u tri reda. Mi smo ono, dosta mali, to se sve zna. Isto tako i financijske prilike, kad bi znala koliko je moje uloženo, koliko je na kraju dobiveno, to me isto jako iziritiralo, jako ono, izbacivalo iz takta. I na kraju bila opcija, znaš šta, napravi svoj put i otiđi dalje odavde. Ako nešto krene poslo, ako vidiš da nisi uspjela, imaš sve gdje vratiti. To je bio moj, ajmo reći, plan B ili plan C. Ali opcija ostat nakon magisterija, čak i mama, kad sam se vratila nakon, jer sam ja studirala svoj magisterij u Španjolskoj, okay, nakon što se vratila iz Španjolske, ona meni govori, kao, i dobro, i sad kao ideš na burzu, ideš se prije, ja govorim, kakva crna burza. Kaže mi, pa doreš na biro, fino, treba ti to. Ona meni već sve napisala šta mi treba za biro. Ja rekao, kakav biro, majko. Jer ja sam samo razmišljala, ma dobro, ja ću raditi preko ljeta sezonu, naš zaradit si neke novce, idem ja traži dalje. I tamo u tom periodu kad sam ja radila sezonu, ja sam našla praksu u Njemačkoj i onda, eto.
1: I onda otad si tu. Da. A interesantno, u istoj si firmi.
0: Da,
1: i dan,
0: da,
1: danas,
0: da,
1: znači.
0: Da, da, da, da.
1: Ti
0: ja poštujem hrvatske korijene.
1: Tako je, ali lijepo.
0: Ja sad, kako se kaže, otkad sam započela, ja sad ostajem
1: do
0: mirovine.
1: Do penzije.
0: Do penzije.
1: A ovaj, i ti si sada key account
0: da,
1: menadžerica.
0: Da, key account menadžerica.
1: Tako, ključna menadžerica, znači.
0: Da, da,
1: hajde
0: da,
1: objasni,
0: da, da,
1: šta je to prvo?
0: Pa to ti ja, mislim, ti hoš-poš nazivi su danas dosta malo ono naš, čisto da se vidje
1: nabav.
0: Ma mislim, ja, gle, to ti na koncu, to je miks prodaje i marketinga realno, gdje ti zapravo imaš ključne kupce u toj, prije svega firma se bavi autoindustrijom.
1: Okay.
0: Što znači, moja firma je dio jednog velikog koncerna koji se zove ThyssenKrupp, vjerojatno si i vidio dizala, pokretne stepenice, ja, shopping centrima, livo desno, i ta firma ima još firme kćeri, ta jedna od tih firmi kćeri je firma u kojoj ja radim. Ona se bavi proizvodnjom amortizera. Amortizera, okay, u automobilima, znači, gdje nama je nebitno da li su ti da li je taj auto električni, da li je taj auto ide na gorivo, na šta god već, ali smo ključni, ajmo reći, ključni produkt gdje bez toga auto se ne može normalno upogoniti, ne može se voziti.
1: Jasno.
0: Moja pozicija je tražena od toga da svi ti ključni kupci te firme koji donose jako veliku dobit, znači, ajmo reći, VIP sekcija kupaca koji se bave, su s moje strane usluženi. Usluženi po pitanju marketinga, usluženi po pitanju prodaje. Da li
1: ti si prvi kontakt, možda jedini kontakt.
0: Tako je, ja sam jedini kontakt s njima od strane moje firme, gdje oni uvijek dolaze meni sa bilo problemima, bilo sa računima, bilo sa bonusima, bilo sa, ne znam, sa poslovnim putevima, sa eventima, šta god im treba.
1: Ta komunikacija je na njemačkom, ili tako?
0: Na više, ne. Ja sam zadužena, ja sam zaboravila jednu stvar reći, ja sam zadužena za istočnu i zapadnu Europu. Ja s njemačkom nemam veze.
1: Aha, ok, interesantno.
0: Zato, i onda je, znači, engleski je prvi jezik, onda idu ostali jezici, pošto na sreću pričam još italijanski i španjolski, pa mi to pomaže i sa jugom. Tako da je...
1: Ali ti bi mogla i na njemačkom raditi. Ja sam čuo sada tvoj njemački jezik. Jako je dobro. S obzirom da 2018. si došla u Njemačku,
0: znala si halo reći. Ja sam imala, tu takvu paralizu fizičku. Svaki put kad bi Njemci govorili meni, oni meni pitaju, razumijući, ja govorim, on mene pita, očekuje kao govorio, ja, samo potvrdno je sve bilo. Kao, bez obzira što me pita nešto ono nebulozno. Toki taj sram je u meni bio, nelagoda. Još ne možeš izrazi svoje misli, svoje osjeće, ništa.
1: Naravno.
0: Dlaško, najveća budala.
1: Tako si ti došla ovdje, u stvari, nisi htjela doći u Njemačku, nego su oni pitali, hoćeš li posao, ti nisi znala šta
0: pa
1: ste pitali,
0: bolj,
1: ja, onda, i onda
0: pa
1: doći, ja, okej, okay, evo te.
0: Ali znaš šta, zašto sam se prijavila, jer je taj cijeli opis posla bio prijavljen na engleskom, pa kao, aha, APP. Okay.
1: Da.
0: I onda obično to APP upali na kraju, a ono što sam bila turbo zagrijana, odbijenica do odbijenice, da.
1: A jesi naučila sada reći nine?
0: Da.
1: Mm-hmm.
0: Ali tek nedavno.
1: Aha, kako, šta znači sad nedavno?
0: Pa,
1: jel se desilo nešto?
0: Pa da, desio se neki prijelom, ne znam je li to u poslu, privatno ili karakterno, ali da ono više kažem, ne mogu više biti ono, kako bi se reklo, mali mujo za sve.
1: Okay.
0: Ono, znači, svak nešto pita, kao, moj, ma može.
1: A sad, jer je to nine, ti moraš objasniti.
0: Naravno,
1: zašto?
0: Elaborat
1: je
0: napisana na 10 strana. Zašto i to adekvatno objasni argumente? Nije to baš otipan, neću jer se ne da. Znaš, ono,
1: treba
0: nego
1: to,
0: neću
1: kaže,
0: jer
1: ne
0: mogu, jer danas vremenske prilike me ne dopuštaju to. E, ja, ako sam si što naučila, to je taj
1: njemački
0: politička
1: jezik.
0: Korektnost. Ne, politička korektnost. Kao, nareć nekog ali pasivno-agresivno nekoga da prostiš ne uvrijediti, ali ga staviti na mjesto. I to je ono, taj njemački mi je stvarno...
1: To je znači da si ga naučila.
0: Krak. Baš to
1: znači, od 2018. godine, malo je to vremena.
0: Kako su mene tada malo i kompleksi oprali, kako on, ma neće, on je mene bolje zna od mene, naš, mene ti ono, Ninat, nećeš ti bolje zna o mene. I onda Ružica je krenula sa Spotify, sa Netflix, ona sam slušala, ona se živa radija, ne znam, ono, gluposti, najoni veći trash RTL 2.
1: Da, nebitno, ali na njemačku.
0: Užas. Mm-hmm. Naučila sam neke vriđe koje mi nikada u životu neće trebati.
1: Odlično je da znaš da je užas bio, jer i zato ti treba razumijeti.
0: Pa je, jer ja bi ti svako malo Netflix stopirala i rekla, okay. Joj Bože, šta je sad ovo? Na žena, ono, googlaš, pa načenje. Ali čuj, valjda se trudi splati onako nekog vremena.
1: Sigurno.
0: A znaš kako mi je bilo, puta mi je palo na pamet da se vrati.
1: Ja, aha.
0: Da, sigurno.
1: I zašto se
0: prvi godinu vratila? Zato što sam imala još jednu podršku kraj sebe, a to je sadašnji moj muž.
1: Aha.
0: Koji je ono uvijek davao tu neku nadu, rekao, ma ta će oni bolje zna o tebe. Kaže, Ružice. I on meni govori, Ružice, koliko oni mogu biti bolji nego ti? Kaže meni, pa znam se njih samo sjedi da ti kreneš njima govoriti na hrvatsko. Pa to bi bio ono blackout kompletni. Tu, imala sam tu jednu veliku podršku od strane njega i da sam bila sama, ne znam baš ili bi uspjela, ali bez njega ne bi mi bilo ni malo, ajmo reći, lako i zgodno to sve, te sve prepreke prevazići.
1: A sada? Kako sad gledaš na to sve?
0: Kao jednu veliku lekciju i kao toliko mi je drago što nisam odustala.
1: Aha.
0: Jer...
1: A da li je to uopšte odustajanje sada ako bi se ti vratila u Hrvatsku?
0: Nije
1: to
0: odustajanje, ne, ali to je bio neki mali osobni poraz. Znaš, aha, okay. To tako nekako.
1: A šta ti je cilj, imaš cilj?
0: A neke osobne ciljeve, to je ciljeve za karijeru imam, da, koje bi ostvarila još sigurno nekih 5-6 godina, ali onda na dugoročni period ja bi se voljela vratiti kući.
1: Aha. U penziju kad se ode.
0: Ma, vid njega. Nikakva penzija. Kako je rekla moja baba, da ja, ti da se možeš, ti se umirovi sutra. Ja rekla, baba, ja bi sutra potpisala mirovinu da mogu. Tako bi, ono, ali to jedno su želje, sad kakva će biti realnost, to je realizacija, ne znam.
1: Normalno. Ajmo razbijati predrasude da je automobilska industrija, industrija za muškarce.
0: Joj da, to je isto bila tema.
1: Jeli, hajde da vidim. Ili jeste, hajde, evo tebe ću pitati, ti si osoba iz te industrije, ja nisam. Je li ispravna ta predrasuda ili nije?
0: Prije 4 godine bila je ispravna, ali više ne.
1: Od kako si ti došla?
0: Da, sigurno, od kako je Ružica okay, došla, ja, da. Ali na šta, sve više i više upoznajem žena i u istočnoj Europi, iznenadljivo, okay. Imam dosta kupaca iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, cijelog tog dijela Europe, odnosno Balkana, gdje su na vodećim pozicijama žene. Ono, i to su ono, čerlične, Margaret Thatcher, ali kraljice, super su žene. Znači to su toliko ono neke srčane gospođe. Naravno moraju one biti malo onako jake jer tu muški ego dosta konkurira i teče ona zna da. Šta je amortizer. To vidiš odmah na faci. Ja. Ona zna na šta to ide. Znaš, i onda ti to krene odmah ono rolete i naravno te neke malo ono seksistički komentari nekad se susreći da imaš svega, ima svega. Kad sam bila na sajmovima i nije to nekad ni ugodno, ali očeličite, naučite neke i vrlo lako, to jest vrlo brzo se ohrabriš i staviš ljude nekad na mjesto i kažeš ne uvrijediti, nego jednostavno dati do znanja gdje si, što si i da tu granicu ne smiješ prelaziti. Ali još uvijek je veliki postotak muškaraca koji su na visoko vodećim pozicijama, pogotovo u auto industriji. Njemačka je veliki primjer toga. U Njemačkoj nema puno žena.
1: Aha.
0: Mi smo sad recimo u našoj firmi dobili CFO, znači C-level osobu koja je žena.
1: Uh-huh.
0: I to je napokon neka promjena bila i svi smo sretni zbog toga, ali onda vidiš da to... Ne znam koliko je to zapravo ima efekta, je li to zaista napravljeno samo zbog statistike da se upotpuni ili je napravljeno to zaista s ciljem da se uvedu neke promjene.
1: Da, možda nije na početku, barem na početku nije bitno.
0: Ja se nadam, ja držim fige toplo da je to kroz par godina produktivno je da se dovedu neke promjene.
1: Da, ajmo prijeći malo na Balkan. Kako tamo ljudi preferiraju kakva auta? Da li ti možeš o tome govoriti i povući neku paralelu između Njemačke i Hrvatske, evo recimo. Da li su to električna auta?
0: Jo.
1: Da li je to cool i dole? Ili...
0: Gle, otkad je Tesla postala hit,
1: okay.
0: Tesla je postala kao iPhone statusni simbol i ljudi kupuju to onak iz fore. Da. Da je Tesla dobra, nije. To je auto, ono, točno se vidi profil ljudi kada kupe auto, kome pripadaju i mi smo još uvijek BMW, Mercedes i BMW, Mercedes, ono, majka.
3: Da, da, da, da.
0: I vidiš kako to funkcionira, da je to. Nema veze što je on star 25 godina, što mu otpadaju kotači i sve to, ali on ima mečku. Da. On ima znak. Nije to ništa loše, ali opet, jel ti je draže kupiti nešto, nema veze. Jel to Renault, jel to Ford, ali da, je, da te preveze od točke A i B, ali opet je što uvijek to ono uvriježeno da moramo impresionirati druge, da smo bolji nego drugi. Aha, da imamo smo, taj onaj, naš, uvijek malo se još busamo u prsta drugima. Još uvijek je to to.
3: To smo mi dole, jel?
0: Da.
3: Kakva je situacija u Njemačkoj?
0: Situacija u Njemačkoj je katastrofalna. Njemci počinju kupiti jako veliki šrot, odnosno smeće, to su Kinezi.
3: Da,
0: velike kopije zbog velikih nameta, zbog velikih poreza, jer su cijene auto abnormalne, znači da. Jako velike. I autoindustrija je u velikoj krizi, to je na dolazećoj krizi, nije ni malo, ajmo reći, ni zgodno, ni ugodno. Naravno, neće niko sad toliko turbo propast, ali... Dovoljna je činjenica da je Audi u ovih zadnjih godinu dvije dana zatvorio 150 poslovnica u Njemačkoj, da je otpušteno više do cca 10.000 ljudi, da je Volkswagen štrajka stalno, da je ono...
3: Tako je.
0: Ali istočna Europa je dalje profitira od toga što Njemci ostave svoje, kao second hand, kad prodaju, onda dolaze šleperi iz diljem istočne Europe, kupljaju te auta i voze ih dolje i preprodaju. Naravno, to dolazi jako velike... posljedice. Smanjuju se kilometri, stavljaju se loši, loši rezervni dijelovi.
3: Amortizeri, ne stavljaju se vaši, nego nekakav šrot, nešto Bolivija.
0: No, mogu to reći, jer je. Ali u suštini, da.
3: Ja, već se krenula s tim. U Njemačkoj od 700 do 800 hiljada ljudi radi u automobilskoj industriji. 70% ljudi je direktno vezano za izvoz.
0: Da.
3: Sada ćemo imati namete raznorazni. Dosta tvornica se do sad zatvorilo.
0: Jako.
3: Šta ti sada, šta Ružica jedna misli o svemu tome?
0: Gle, koliko je to dosta kompleksno, toliko je jednostavno. Mi nećemo imati toliko problema zato što mi ovisimo o aftermarketu i o e. Aftermarket je, to znači ti kao Damir kad ideš u ovoga automehaničara kad tražiš amortizer, on kupuje to od, ne znam, Auto Milovanovića, ne znam ko ti je poznat u BiH, što znači ja sam zadužena za distributere koji operiraju neovisno od velikih auto kuća, što znači od Audija, Mercedesa, BMW-a. Moja firma ima jako velike ugovore sa Mercedesima, sa Audijima, sa Porscheima i sve to. I tu je problem. I tu je veliki dio novaca koji proguta.
3: Da.
0: I to ako krene u bananu, ako se zatvore poslovnice Mercedesa koje su u Meksiku, u Kinu, u ovo ono gdje su S klase, već stoje godinu dvije same na lageru, znači ruzinavi, auto ruzinavi od 150 do 200 tisuća euro. Znači što je to?
3: Da.
0: To je ono ajme gubitak. Tako da ja industriji koja jesam, znači taj aftermarket, taj second hand, gdje ljudi mijenjaju amortizere svako 5-6 godina, Bogu hvala na našim prekrasnim cestama, i češće. Tako da mi smo još koliko toliko sigurni.
3: Šta se može desiti?
0: A jako je to dosta volatilno, dosta je to
3: godina.
0: Nesigurno i jer ovisimo od svi tim, mislim, političkim strujama u Njemačkoj i na svjetskoj razini, to ti je i zeleni, svi aktiviraju.
3: Jel možemo sad biti zadovoljni šta se dešava u zadnje vrijeme u Njemačkoj?
0: Ne možemo,
3: okej.
0: Okay. Ne možemo. To je, znaš, no, i prisilna je ta politika električnih vozila da se zadovolji jedna kvota u firmama. Sad je opet opala naglo.
3: Okay.
0: Kuži, sve te silne punionice električnih vozila zjape prazne, zauzimaju parkirna mjesta, Tesline imaš ono gdje god pogledaš uvijek ne izviri. Te subvencije više ni nemaju smisla jer su opet cijene otišle gore. Onda energetski izvori, onda se nisu riješile te ekološke prilike po pitanju električnih vozila, gdje se stalože te baterije, niko to u tome nije ni mislio, to je velika katastrofa. Onda imaš drugu politiku u USA, gdje je te dotični, sad uvozit će sve, to je stavljat će ogromne poreze na aute, forsirat će samo svoju domaću proizvodnju, znači Ford će biti majka,
3: da.
0: A ostalo će sve biti i tu će Europa plakat, ajme.
3: Da.
0: I onda imaš...
3: Već sad plače zbog Kine. Jer
0: naravno,
3: imaju
0: a Kina
3: svoje...
0: pak s druge strane kopira Lamborghini, Maserati u takvim ono, da kad, za takvu nisku cijenu da je to strahota.
3: Da.
0: A da ne pričam koliko to traje.
3: Šta Europa može, ili evo Njemačka sada, ti konkretno ovdje, šta Njemačka može uraditi da ispravi ili da malo poboljša situaciju?
0: Ja, to je dosta teško za reći. Smatram da se električna vozila trebaju znatno smanjiti jer ne doprinose ništa dobro. Jer te baterije koliko su dobre, toliko su i loše. Em teške, em ekološki su još veća katastrofa nego što su gorivo, benzin ili što već.
3: Da.
0: Na dugoročno ide se previše na veličinu automobila. Znači sad ti nemaš više malih auta, ne znam jesi skužio od velikih proizvođača, ti nemaš više kupiti male automobile.
3: Dobro.
0: Znači ništa, zato što su cijene sirovina i hoćeš čelika, hoćeš aluminija, toliko naglo narasli da su shvatili da im nema smisla. Znaš kako izgleda Volkswagen Up?
3: Ne.
0: To je mali autić.
3: Da.
0: I to je bilo prije godinu 20 tisuća eura.
3: Okay.
0: A sad ti možeš kupiti Golf 7, 8 za 25-30 tisuća eura. Gdje stane petero ljudi, ovdje stane dvoje ljudi.
3: Da.
0: Znači, nije im uopće ratio, ajmo reći, prihvatljiv. Ja bih voljela da se vrate neke normalni parametri po pitanju tih auta i da bude nekako to sve, svima lako dostupno, ali sad su postali stvarno ono luksuz, ali ne pričam njemačkim bredovima.
3: Obični auto je postao luksus.
0: Obični auto smatram da je postao luksus.
3: Šta se promijenilo? Ti znači 2018. je počeo raditi u automobilskoj industriji. Šta se sada iz tvoje perspektive, šta ti vidiš da se promijenilo konkretno od 2018. do danas?
0: Velika svjetska nesigurnost, to je broj jedan.
3: Zbog ratova, korona isto.
0: Poremetilo su se neka, svi ti neki poslovni procesi, neki, taj cijeli svjetski porak malo otišao ono. I globalno to je jako bilo sve teško. Bilo je već tada onda naznaka da će se nešto desiti, ali nakon COVID-a mi smo svi mislili kao evo kriza će. Znači, ono, svi su mislili, joj Bože, sad će ruknuti jer je poslovanje se smanjilo, svi su bili kući pod lockdownom, ali kriza još nije došla. Imamo osjećaj kao da se taj neki balon napuhuje, nikako da pukne. I ja se nadam da će to nekako pukne. Ne samo što se tiče sa automobilima, nego i sa nekretninama.
3: To se može postano da ne pukne puno, nego malo da pukne i da onda bude sve.
0: Ali morat će se u jednom trenutku nešto desiti, jer ovo je stvarno nemoguće. Jer Ukrajina je recimo bila jako veliki žila kucavica za sve proizvođače automobila. Primjerice, znam da je tamo BMW proizvodio podizače prozora, sitnice, ali to je jako veliki ključni faktor za autoindustriju. Poljsku nazivaju kinom Europe, jer tamo se dosta još uvijek stvari proizvodi za velike, velike gigante kao što su Volkswagen, kao što je BMW, kao što je Audi. Sad je to čak više ni Poljska, čak više ni Balkan nije jeftino kao što je prije.
3: Tako je.
0: Znači, ne znam, neko mi je rekao gdje je bio sad u Srbiji na vikendu, u Beogradu, dobro, Beograd možda nije primjer jer to je ipak glavni grad, ali da je to bilo ono.
3: Isto, ja se šokiram.
0: Išmo pit kao koji u Dieseldorfu ili
3: tako
0: u Kelnu.
3: Tako je. Ja sam čak primijetio da su u nekim prodavnicama, evo u Hrvatskoj konkretno.
0: Užas.
3: Ušao sam u Lidl koji je sigurno 30% skuplji nego ovaj naš ovdje.
0: Da.
3: Ja gledam, ne mogu da vjerujem kontakt. Kako je moguće? A sada plata dole ipak malkice manja nego onaj u
0: znatno
3: ovdje.
0: Manja.
3: Da, naravno, šalim se. To je bilo ironično.
0: Ali ljudi doslovce preživljavaju.
3: Da
0: je hrana postala luksus. Oprosti.
3: Ništa. Šta bi ti sada nekom, evo Hrvatu, ili bilo kojem čovjeku sa Balkana savjetovala? Da li doći vamo u Njemačku ili ići negdje drugo, ići ipak u Španiju ili Italiju, ili ostati dole?
0: Pa, da je to mlada osoba koja je trenutno u procesu razmišljanja što dalje napraviti sa životom, savjetovala bi definitivno da proba.
3: Da dođe ovdje?
0: Da dođe ovdje.
3: Okay.
0: Da proba, da si priliku 6 mjeseci, godinu dana, jer smatram da se moraju neke stvari iskusiti, ili kako bi se znalo više cijeniti to što ima, ili kako bi možda proširio svoje vidike i shvatio, gledaj, možda ja jesam za to, ali možda nisam. Primjerice, imam sa sestru koja isto sad na, ono, kako se kaže, na ivici razmišljanja što i kako dalje.
3: Okay.
0: Sad je 5. godina isto ekonomije, ne zna što će dalje, traži posao, razmišlja, piše diplomski.
3: I šta ti njoj govoriš?
0: Pa ja njoj govorim da priliku, ne mora biti to možda Njemačka, može to biti Austrija, može to biti, ne znam, Nizozemska.
3: Može li to biti Hrvatska?
0: Pa može, ako zadovolji neke njene osnovne uvjete. Ali da. Ja uvijek stavljam da Hrvatska bude plan B, jer ja se bojim kad se uljuljaš u nešto što ti je komforno, da se nećeš iz toga izvući. Jer ja sam recimo takva. Ja da sam onog trenutka našla posao u Hrvatskoj i ostala, ja se ne bi makla.
3: Aha, okej.
0: Okay. Jer bi mi bilo to, ono, znala bi, gled, doma sam, tu mi je sve blizu, ja sam čas tu, čas vamo, Ali ovako sam se malo ono iz svoje komfort zone dosta makla i onda mi je bilo i teško, ali kasnije onda shvatiš, gledaj, to je stvarno tako moralo biti jer rasteš, rasteš puno. I mislim da to svakom mladom čovjeku treba. Jer to te stvarno definira u svim aspektima, bez obzira koje si škole završi ili uopće jesi li škole završi, to je toliko nebitno, je li imaš faks ili nemaš. Ovdje ti bar nude perspektivu da možeš probat, ne znam, slagat police u Lidlu, radi u Lidlu, ne znam, budi na recepciji hotela, šta god, ali daj probaj odradit malo i vidi kako je to. Pa onda ćeš lakše izvagati i reći, gle, ovdje mi je bolje, ovdje mi je lošije.
3: Šta će se desiti kada ti doživiš svoju komfort zonu ovdje u Njemačkoj? Ili si je već doživjela?
0: Ja sam sad trenutno u finoj komfort zoni, u svojoj rutini. Ne mogu se požaliti, ali da mi fale neke stvari, fali mi. Malo veća kvaliteta života.
3: U kojem smislu? Vidiš, to je interesantno možda za nekoga. Zar nije u Njemačkoj kvalitet života?
0: Kvaliteta života pod mene se razumijeva stalna trka s vremenom.
3: Aha, dobro.
0: Jer ja sam ono ko Speedy Gonzales, stalno okay. Mi ono nema mira, ali dobro, to je moja osobna krivica jer je moj posao tako i moj ritam života je tako. U nekom trenutku bi se htjela ono naš situirati, imat svoj vrt i ne gledat ljude. Aha, nikako, da. Jer ono ima dana kad, bože, zatvori me u kuću, ne izlazi 10 dana, ne mogu s nikim komunicirati.
3: Dakle, postaješ Njemica.
0: bravo. Ali ovdje bar niko s druge strane da se sjeti, aha, ovdje bar niko ne zuji nikome, ono u tanju, znaš, ono da pogleda kao, a već doli da ne iziđem 3 dana, a šta je, di si, kao, jesi živa. To malo mi jedino šteka.
3: Dobro, super. Sad se već ušlo u godine gdje je ta komfort zona ok, nije toliko grozna kao što je nekad bila. Pa bi se moglo možda, ako smo u komfort zoni, možemo tu možda malo i ostati.
0: Pa nemam ja da pače ništa protiv toga. Aha. Samo je možda malo nekako proširiti i poboljšati nekim svojim parametrima. Da li će to biti neko selo u Njemačkoj, mislim, ne da Bog. Znaš ono, jer onda se mislim, onda je tek tama života. Znaš ono, digneš doslovce. A već ovako ono, dižeš se u mrak, vraćaš se kući u mrak. To je već ono, sad je kraj. Ali onda se mislim, pa ja sam žena od sunca.
3: Pa šta radiš ovdje od 2018.
0: Znaš kada je meni mater i baba došla u posjet.
3: Otišli odmah.
0: Vako ona došla. Matca, jest na dva sveta. Kaže ona, šta je ovo? Šta je ovo? Ja govorim, kaže, pa grad. Ona meni govori, Ružice, ovo je katastrofa. Ali ona prvih dan, dva je bila, ma joj, fino. Ali ona u sebi misli se, Isuse, sjedaj me na avion, vozi me odavde. A bila je ono sva... istraumatizira. A sad se već mama, sad čak i mama koja dolazi ono par puta godišnje, njoj ono Split, Bogu hvala, ima super povezano sa Düsseldorfom, njoj to ono ko da ide popi kao vrati se, ali kaže na meni, pa znaš kako kažu, uvijek pođi kući dođi. Ja rekao, da majko.
3: Tako je. Da. Znači, do njemačkog sela dolazimo na kraj.
0: Da.
3: I ovog divnog podcasta.
0: Okay.
3: Ružice, hvala ti puno. Bilo mi je stvarno ugodno.
0: Hvala
3: i lijepo.
0: Tebi.
3: Imaš još nešto da kažeš za kraj?
0: Pa ništa, hvala vam što ste pozvali, baš je bilo lijepo i ugodno s tom razgovarati nas, da se čujemo i vidimo svakako opet.
3: Ne, meni je bilo ugodno razgovarati sa
0: tobom. Znači, ne, meni.
3: Ma molim te, insistiram. Hvala ti puno.
0: Eto, ništa, hvala tebi.
3: Mi se vidimo i čujemo opet u sljedećem podcastu.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.